barnaamijkeeni ayaa gabagaba ah saacad ku dhowaad saacad ka hor soo bilaabmay. Halinta aynu halkan dib ugu kulmi doono haddii ilaahay ka dhigo tobanka habeenimo ee jimcaha waa adiga cabdinuur ahay oo idinkaga tegaya nabadgelyo iyo macsalaama.